aba kan lo re fe ati pade papo bayi eyin te pa radio yin latana mo kiyin o adi osun kayode loruko mi new vision la won mi ma npe mi omi ekan ekan ni se e tun ma npe mi eyin te npe mi ni alaya mo lale

0: oba ogo to logo logo ninu ogo to je pe ogo re nikan kan oni ba pin ko ma se ogbo eto ti o waye nbi loni
1: irawo meje loyo ni oke
0: o gbogbo eyan ti o lo re ofe ati joko leri aga majemu yi
1: olohun
0: ba mi oni je won o fenu ko be ni ani

0: ma yo bien ko de ma yi ya
1: to de
0: ati baba e
1: ko ko la fi
0: mo dupe pe oyun re o se am ya nji ya lori omo gan o njo riri je njo iri je njo to ta so njo ta esun lebi won ti gba ti ya mi to wa lowo ah a je koko gana amba fe ru mo la bayi ti elubo o ba to
2: pepo market
0: on e jeje koko fogilu
2: ni ku
0: a ti fi ogilu lu omi
2: bi ni mama ma
0: seru ya un le yan wa ni toju teyan ba lowo lowo tori
2: to ba ku di
0: iya da da ni ya temi
2: la n gbo lenu baba omo alala de mo
0: abi se ijo eko la kole ta gbe wedule lori
2: eko ma
0: ta te o

0: agbara oba de bayo akande mfr lati nbura mura mu bi kinun regulo fm oke gajoke ile badan la letente si regulo fm
1: ma tesuaju Lagilu FM 96.7
2: La Lagilu FM Jagaba Gogoretu Maron

0: Nati imu jimu.
1: Eh, mabiti mba yosi.
0: Wana wako.
1: Nekini.
0: Eh.
1: Ibo oda babare wa.
0: Eh. Atona wako tiri leda ni baba o. Ope mi loko. Ope mi loko. Ope mi loko.
1: Mami juwane kato jese lele.

si wadu wadu. Jerry Ola ni seju meta kajala oto wole. Adekunle Bello.

order. Oye wale okwe yemi ba wasi gunas. Gugu kulo ori okpada. Osenti onle kulo ori. Awan seto osetu mufon lo wekbe. Awan kato se wala.